Doamna Uva și-a voalea soare rotundi, de de vale mai curindi, de de vale mai curindi, noaptea minotare.